0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Eka, no pio calabuso, nyo lelo mno tukweliwa.
4: Masia ka, mionki nre tuyona nara.
5: Malase nmukilatis, mukilelas. Eseni nirane.
3: Mwenye pelisa, ama arakala hano tukweliwa, ala miali yei tusaka.
5: Yei tusanyo?
3: Itusa farangu miyano kabahere ndia kawirawe ya peye.
4: Otana?
3: Kikonre mweto. Okati batinkiaka wiki leyo hiyo, mweto mkina hako nkimpanya. Bakaleke wira mwalia kuweta mweto mmosa pahi.
5: Mohano, sheni iraneni mweto mkina?
4: Miyo kirokura.
3: Nona mwenye pulisa?
4: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili. Wawi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
5: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikandia ya okuraka ipiriri kwa safaranku.
3: Mahawa wento mitoko tiyawaka.
5: Eke kai. Timoka nyerirano ntoko mahawalelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
3: Mia anukera kihinatu upo wela mkale loyo uo.
5: Atuba mwenye. Muna apenta marinyo hata nari.
4: Ayo, kina apenta pahi.
5: Wasombareke yorera.
3: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyo uo. Vowira nyenyo. Ni mwana, mukala sekene kumini ikuru.
4: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
6: Ni rento kuhiyo, mukale no yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
1: Maisabo,
2: mashvida,
7: itanto mu.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
8: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma aliru yona mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya oneta utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa setilinki. Eloja namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
3: Mama Rosa, kai hera mureti onole kitumia kolo chau wakobi. Kinono wito norerere ni murono kiwerea. Rohwele no kiviha.
9: Tata jua u. Nga chukula ni maito. Murate olola muntuma ni mulojo ola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rere la to uuria. Ina masa onsino kwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Onatuwa muruwerio.
3: Mano nyuma marosa. Vaka ahiru maile mure teyo lola kinkelo wera kasai uwiba shi twala no koma alihamiria.
9: Ni mukale loa mahikwene tata juwao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya shinawa. Mure temmo saa ohilimwa ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
3: Ewe kekai mama Rosa. Nimekinno na were matahu kerere mirisi nki pale.
9: Nto yeye ne shapeka ndesiri ulu pale. Nohana wala miri madamu ahu. nirlaka okala na mututi gore rla sanene okati woviha makuku ya lale amora mora ale owuma ya ale pakanle eturumu yulu pale pankali heria etayahu ohia thovo muhina amirise ye nimpanyahu opaha makalahu wohu bwela thuha mire mutakwani onyanya sa etakwa ebula enni chawa ni yatiawa no swela wira etala yoni phanyavo
7: mulimi muiwe sana oruere we matanyo onikumelela variyeri wataya wohiaka urumela mirete murumele ke mirerelo iye soikala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinam mwaleke mire matamanyo mororomele heke makala mututi ni orirela wataya wohi honona etakwa etaya yo kapeleli wa nintiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi wa resan olipi heriwa eyo ya niroromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu wokali heriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.000 wokali heriwa nikinta na maita no shukurela osweli ha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali

0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiri ya wini pele naka, kanimpi hiri ya to. Ni mahasa hala mpaka haka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiri ya.
1: Mwana ka Sofia, nkarwa mkilati wa. Musuele wira mutia no we melila. Kayuno oya kukala ka urimi kawe. Mwana olumurupandia we. No woni pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Uyo onakana makuwa. Oko malela, no topo rene.
0: Masi on himwa kawe mutia na owe melela. Kivandre rela oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune oya kamoje, anamurua, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa mweru mitana mili samanu wawe, eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitana mosa, ohana omba hapahi nipele, wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba hamahasa, ali okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa, epepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana waka ha noje ni mosa nuwape iwa nonya tiwa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi epepeene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa. Karaka yole anjano. Eyo, etu nkelomu kaliheromba haikuru. Amusa wa mpula, musuwele sana waka pelela asimai na ashina mwane. Mutia na owe melela, bantune ya oyaka ioja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihoko roko, sohi helua mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mkaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, no vile hamieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu, o hiluwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano, mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mhupi ware sana. Olipi heriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru ne kota ya ERPF oitupulmil. Wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distritu, ni miteko sekumi mutiana ni sotunku sora pali.
2: Smartphone musia ateko no onlima le yoni pao bibingo mamsimabale mno murumele ka ya kapele mungwe haka melipedwawi na ve murumele ka mutani higu ahonea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pani oro romelea ni mala burowe nana no baba elocha telocha ya teko no wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo ni itendi wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
3: Ni uo mundi uriana. Magutula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu. Onhosha eshapala ni oremete. Oni tapuliwa ni epumu. Omumulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Ito nyeri za magutula malepa otela onkala mwerutu ni kangwerea. Ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu. Iko kosawe sammeneni mpaka sammetoni. Akalawi mokala na ito nyeri siisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni mureti haya mahala e ministerio ya ikumi. Okumi orime neni mahu. Mukali herio wa eni alieri Mozambiki.
4: Dodoma, muy buena no mosa, woke melabo Tanzania. Umbrumedua, Britain South Africa Austral. Nere, Wafrika, Wopireka, Miaka, Melocomili, Nitanu. E Gulsha Dodoma, any new bucking centimetro, Melocomilin Taro. Ne Sendi Kala Sopa Gua, Ni Peru, Ne Sekena Conemola, in Irua Medicinal, Ela Tiwi, in Kalihera Ekumi Yamwele. Nini pagato ibaze solili ikani nzuru pale mtoko mutoka ni pavela we nini wale la ni kuoso wonelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato tomo uo akala wera onirwano etonyero enihimi wera veke kai ikulusha hato tomo muruba mkure la niwa ya no oniru etonyero enihimi okala eke kai KFL yole mpwa makodoro tomo nyuma ramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka Vale mpwalea hawa mirele na sotene, mwiwana wala untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo soku wala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha Dodoma. Tiore ra, niyoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumihiwa ya, elapo yotene. Mpavele kwa suwa resikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87-187-00-01 wala muhina mwa email arroba kpl trasu mbk.com munipanya wa wako vea
5: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi mahae na likanina nituzo tene tinapeaka bela toko ya ni wako vea ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene Bella, Mahaya, ona unono wita tamansawe. Bella, Mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, Mahaya, ona mwaboni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bella.
6: Rubi, empa onakiliwa leto, Bakir Pakir. Weyo babirikano epato andikumanaya ne kove ya sharia mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakala lea Weyo, osueliwa wakeliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakeliwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu. Nino vahani, itanlelo, soro melea na vesoko ya ahisapu haya. Vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani. Na veto, epitela emosa, yokana ikidanta pili, weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke, enriwa epilishi. Yorerela, okawana sosuda. Oporo mosa, wote kula vanlaka niwene, maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka, iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukalani opanya opurewa la pahi, iniponyanea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu a epatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mushuterio musia. Mtoko. Iye inoniwa mahala hata sinilimwa vakani vakani. Nihiku noto pela muteko ni enamandi. Wani panyanea wiraneaka mutokelo sohubwela sayoga. Wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyanea akurukurerie osoma. Opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa
7: sinderi hela iroburo ina mashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale aloene ina matanu ni mutivela irisabatu murima hu wasopa kasahu mera aepatu masipo vanlaka niweni akaraoke ajinsenson astandeo picomet ampirale abamesa woni heriwa ipoema ni kitara winiwa ihandisi ivan lakaniweni teatro suupwili wavagweni woni heriwa mwetelo mivanelo olavulasiwa kamsakamsa ni so woni heriwa vanlakaniweni sa epatro hata iye so wapeiwa idiminku esinema ya musi wiriluaka owale simana munari orereleni murwe nave mpiesa lama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o whatsapp woi muhielele ehapari yore ra wa so tenis nivarahu rubi empa onakiliu aleto paker pak no shukuru.
2: Heren mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli paniwaro romelea mukalelwa ya wapatiria wali pashantapu orina ewerelio ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela okati munjene ehimanlemu siso kameraya damtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawerelio yoku miha elatara toyowoni ya oratene niekekai tekono al awo kutani kumamurumele kavale onona lela ishuterisia ni munni bahiwa nromele no murumele ya kapile muwe haka mali pelwawe sore era simponye ni mtinto mosawa spark 50 mkanlia nyu mponyeka eka afrika teka afrika ya tekno
8: uniwa malora na miteko saho sana koso singoraji 49 minuto

Alexander Fleming oyeriwe mehikuweta ya mathanna mosa mweri wa agosto mwaka 1880 egluto yo Los Fidel mutete wo Escocia ni osome eshikola emosa yo Londres omaliha ekurso awe mwaka 1906 sisunave opateria utukosa saikalo kamusakamusa wariari wa mirete tepi solo la erotu ya binadamu siso owo ovaramiteko someteko wampoheri wa ekoto yopateria ya maulimu nkuni ukati yowo owo ware surtatu nave wavaramiteko wariari wa mpanta wa masurtatu o Fransa nto avaramiteko sowa kapelela masurtatu ya ulala mkotoni nomala ekoto owo waihokolela opoma ekulipale yo Santa Mary weiwo apoheri yawe no toko sawawe semirete kamusa kamusa wopavela otemulela enamuna sheni wakanjaya owo otemulela iketelo sowalo la atu tepi oulalihiwa Alexander Fleming owo nto nthanathana otemulela murete wa penisilina ana munchene omwithanaya Priscilina mwaka wa 1928 okati yogo owo weranlelo lipiheriaka miteko soto kosa enamuna sheni yoro la makwata tepi walupa oulalihiwa ni nanoro si divonto Fleming warewawe ulipiheriaka miteko seo soto kosa nto ona wira aremurete orerela nto uye sa toko sawe aisweliha mwaka wa 1929 nya kwa kalane muha kwa kanle ompoheriha otoko sa sikina ku sa muhalela divo nthanathana nomala uvira yakha buloko ahipo heriha miteko sawe mpakha omutemulela penicillian mpakha omutemulela penicillina priscilina yowonto ara omusweliha nthanathana wira murete mosa nomala ukaliheriwa ni asweli elapo jo America ntoko Howard Walder Flore ni Ernest Boris Chain Fleming Flore ni Chain ora rusaya ya kenle bamusa etuvo ya Nobel ya physiologia ni medicina mwaka 1945 yataka mulokoni matanu mweri wa Septemburu mwaka 1928 Fleming watuke heria kamusa kamusa sowe hereria opuro wavara wemite kusawe nto opuro yo wo wendi yao hinati unyanya sikinaku otimulela we ya akala muku umusa yo wo wara unduwaka nto wakanle omutimuleli ha osuwela sikinaku soma na niha olola ireta sikinaku nto kumashituwa Esta fila kokush aurius asueli Ernest Boris Chain ni Audi Warder Freud awosa atukihera sanave mukalelo musa womana niha ubukula owali Priscilina sisonto akwenhera kawe owo orumeliweke uratene weriari wololiwa ekumi yana mawane Alexander Fleming opotenye mwaka 1955 mwaha womutia ipumu nave ohena momula uratene siso osikiwe ntoko mwene amulaponi ni okripita o katedral o São Paulo o Londres omute mulela penicillina o kwenheria benche enesha miteko solo liwa atu mpaka mahikwala o leluva.

0: wallaka nihiku ni sasoku mirela ulelo nitokolele mahiku muloko ni makhanu mweri wa setembro mwaka 1928 mwaka Alexander Fleming wa mutuki Henryawe penicillina lakana itapholeliwe ni araibu swamehe Mamudu Omari wereni hamasu. Nomala ukumiheria sani huku ni so kumerela.
1: Niwa malura na laka niku ni sok melela ni sisa ni kelo pohera ka no kumera ka ni mete kosa ho sana koso.
2: Ka vovó está a cozinhar hoje.
3: Mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida, mais sabor, mais vida, que tanto amor.
4: Berta, mururi pio more molelo, eshe ni era ni yumana ka.
5: Papa, nuna shishanele mikola na mahiku teno shikola, majao kutoka teno kishinta.
4: Manaka, ndowe ni poke yeyo, kinro ape mapupa majika na Franku, weka leo yahu yu hiyo.
5: Maji papa, hatuwa Franku kala nile lwa mahiku tapa.
4: Nari manaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kaliharu no karna ikuru zinchene. No, tima kasa wote pa wako vea.
6: Jijote Berta, ono kuchara tumpa hamkina, onela tanangkala shinta, bamosa, banli, bararu, buruaseke.
5: Kai, eu cantam com a quinta aperta. Sai, sai, sai, sai.
7: Hai, nem muda da que farão pico assim. Tchano, anjaca. Tira nina nova. Que nem chana curta pra chai curu. Nem outra pra lá com veia.
8: We renta corrio. O cara nem ia na sociedade. Nem murelo, só coia. Nem mucalo. Até ele o murima. Osiwe wanchene, okala wanchene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida,
9: itanto mu.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Maisabo, mashvida, maisabo, mashvida, maisabo, mashvida, que tanto amor.
10: Eka? No pio kalapusu, nyo ulelo mnu utukweliwa.
11: Masiyaka, miyonkinre tuyona nara.
10: Malase ni mukilatisi. Mukilelasi. Esheni nirane.
12: Mwenye pilisa, amu harakala hanu tukweliwa. Ala miyali yei tusaka.
10: Aji yei tusanyo?
12: Itusa farangu miyano kabahere ndia kawirawe ya apeye. Otana? Kikonre mweto. Wakati batinkia kawiki leyo hiyo, mweto mkina hako nkimpanya. Bakaleke wira mwalia kuweta mweto mwasapahi.
10: Mohano, sheni ira neni mweto mkina?
11: Niyo kirokura.
12: Nona mwenye pulisa?
11: Nikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku. Sinkiti mani hamwili. Wo wi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
10: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
12: Mahawa wento mitoko tiawaka.
10: Eke kai. Timuka nyariano ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
12: Hei. Mia nukera kihinatu upu wela mukale loyo uo.
10: Atuwa mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
12: Ayo, kina penta pa hii?
10: Wasombareke yorera.
12: Ayo, mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke. Okuma na anova. kinoro kawana kaipiri kwa safaranku ninyu wo vowira nyenyo ni mwana mukhala sekene kumini ikuru
11: ko shukuru yaka muno khala paporera murima
9: ni rento kohiyo mukhale no yoya sosiva ni mirerelo sokwani mukhale wote jiwa murima osiva vanchene okhala vanchene ni mpento wata
13: Mais vida, e tanto amor.
14: Pole, a pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sonal mnuma panya mkinka overikana. Ukuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenipa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kana pura mshengi hwanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamase amkinga niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahanto, ikamizeti, ikapeyo, nebomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa setilinki. Eloja nambaro sento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo.
12: Mama Rosa, hey, kai hera mureti ono ole kitumia kolo chau, wakovi, hey. Kinono wito norere ni muruno kiwerea. Rohu ele no kiviha.
15: Tata jua u. Nka chukula ni maito. Murate olola muntuma ni mulojo ola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu. Ahina rera la to uuria. Inamasa onsinu okwa. Ni etu emosato. Empaha etayahu wanikelela. Onatuwa murueryo.
12: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maile murete olola. Kinkelo were kasai. Uwi vashi kwala. No kumali hamiria.
15: Ni mukale lo ama hikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya shinava. Murete mmosa ohilimwa. Ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
12: Ewe kekai mama Rosa. Nimikin nona were matahu kerere mirisi nchi pale.
15: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mada mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla saanene okati woviha, makuku ya lale amora mora ale owuma, ya ale paka nle edurumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo, muhina wa mirise ye, ni mpanyahu, opaha makalahu, wohubu ela towuha mire mutakwani. Onyanyasa etakwa, ebula eni tiawa, ni ya tiawa, noswela wira, etalayo ni panyavo.
16: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete. Murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo. Mororomele heke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya musi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani uhuvari awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya IRPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko sekumi mutiana ni sotunku sora pali.
15: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwanaka amieri mitanda mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui nipele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
16: Mwanaka Sofia, nkarama mkilatiba. Musoele wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala kawurimi kawe. Mwano lumurupandia we. No uoni pavelo oya. Neyoja yo kitimana, wi ona kana makuba o khomalela no toporene
15: masi on himwa ka we muthiana o we melela kivanrere la olya moje nakala ihopa
16: iyo ihanti sakhalai sofia muthiana o we melela bantu ne olya ka moje ana murua matovi ihopa ni makuku makuku ya lori belela cha amata mahume muhihelwa murete makuku amarapo ekovi munyenkere ani malamali ha makaita miho ya lale othuwa ka epome ni animba hamayule epome yinjene mamusaruni mwanawe
15: nto mwana kayo wa mayeru mitanda mili samanu wawe eshe ni kanliaka ovara we unuwe ne kumi
16: muiwa sana ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mayeru mitanda mosa wohana umba hapahi nipele wa mayeru mitanda mosa mpakere kento umba hamahasa ali okitimana muhimba heke masipahi nakala mahasa e pepa ya nakuo e siri ya mahasa o kitimani mahasa anakuo nakala majokwa mohana waka ha noche ni mosa no wape iwa nonya tiwa orateni hata ne kujeri e mosa ya matuvi e pepe ene muihoye makuku amunye nkere o tupuliwa karaka yole anjano eyo etu nkelo mkaliheru mba haikuru Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Mutiana owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinche ne sohia na hiana. Oya moje, namurua, matuvi, mihokoroko, sohi helua mirete, wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, Noviri hamieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu o helwa matuvi, moche, unyenkere, karaka anchano. Mai oja sana. Onayara anamwane. Akili, aikuru, omihodi. Mupi waresan. Olipiheri wa eyoja niroro melo. No kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Ngokali heriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF oitupolmil. Ngokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko sekume mutia
12: niso. No onjima liliwa nipopi vingwe. Mabade, muno murumele ka iya kapele mungwe haka menipe duawi na ve murumele ka kutani higu. Ahunea bali, hiyo no murugina. Masi uo, kamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heria omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala niwene.
13: Nyuo mundi uriana. Makutula oreta mosa onkala mweruto ni wamutu. Onhosha esapala ni oremete. Oni tapuliwa ni epumu. Omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Ito nyeri sa makutula malepa otela onkala mweruto ni kangwerea. Ya hiloliwe vuwa kuvea anitepa anamuhosha mutu. Ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni. Akalawi mokala na itonyeri siyisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni mureti haya mahala e ministerio ya ikumi. Okumi orimene ni mwahu. Mukali herio wa eni alieri.
17: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni suru pali, nto komutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuwa sawandelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomo wo, akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai igulusha Dodoma. Muruba ngure la niwa ya, nogo oniru heto nyerio enihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumara matuma,
14: mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamerele lo sotene mwivwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavale urupa sana mummatele ekunusha todoma tiore ra nioro romelea nipanyane ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumihiwa ya elapo yotene mpavale kwa suwa resikina Tatodoma mwate arami ni 87-187-0001 Wala muhina mwa e-maili arroba kpl-mbk.com
18: Owonya kamiyana tinapea ni masabela pahi Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka Bela, toko ya ni wako vea Ni minutu miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankalo haka lelene. Masaka, Bela.
19: Rubi, empa onakiliwa leto, bakir pakir. Weyo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahaya ka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aletro paker paker teri etakanyu eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwatash flores nya elempaka Philippe Samuel no por omosa wamikumano wotepesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni oratra Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapwaya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So tende seyo mukalani opanya oporeo la pahi inipanyanea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyanea wiranea ka mutokelo sowubwela sayoga wawe mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyanea akurugurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale avamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusakamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata Iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpye salama orubi, munata kele arame 84-64-46-069. Nakla to muntare owate sapi, wowe muhiyelele e habari yorera wa sothenis ni varahu rubi empa onakiliu aleto paker pak no shukuru
12: tekono oni woni hirene mutinto masawa spark 50 mutinto wo tiwole pani waro romelea mukale lwaya wa bateria wole pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene e himanlemu siso kameraya damtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping eri nama were leo yoku miha elatara toyogoni ya oratene nie kekai tekono al obo kutanihi kumaburumela kavale onona lela ishuteri uisya ni muni vahi wanoromelo no murumela ya kapile muwe haka maripe duawe sore resi mpunye ni amtinto mmosawa spariki 50

0: Pole, pole. A pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sonal mnuma panyam kinka overikana. Ukuma alir lyonamane, anashulu, amkinka ormeleya, olipaneya, ni ote peshorera. Munimpa lamkinka mwela kamtekwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano fura mshenki hwanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Elojo namba rusento idosh, nata kele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mkinka anyu gore rela, woro mele ya nivopu heyavo.
1: Mama Rosa, kai hera mureti ono ole kitumia kolo chau, wakovi. Kinono wito nore re re re, ni muruno kiwerea, roho ele no kiviha.
2: Tata Joao, nka chukulani maito. Murate olola muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu, ahina rerla to uuria. Ina masa onsi nokwa. Ni etu emosato, empaha etayahu wanikelela. Onatua murueryo.
1: Mano nyuma Marosa. Vaka ahiru maile murate olola. Kinkelo weraka sahi, uwiba shi twala, no koma alihamiria.
2: Ni mukalelo wa mahikwene tata Joao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, edura ni edurumu ya shinawa. Murete mmosa ohinlimwa, ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
1: Ewe kekai mama Rosa, nimekinona were matahu kerere mirisi nchi pale.
2: Nto yeye nesha peka nde siriulu pale, nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohu buwela towuha mire mutakwani. Onya nyasa etakwa ebula eni chawa ni ya chawa noswela wira etalayo ni panyavo.
3: Mulimi, mwiwe sana. Oruere we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleli wa nintiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi waresan. Olipiheriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya IRPF 8.000, woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osueliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko sekumi mutiana ni sotunku sora pali.
4: Oniwa maliure na miteko sahu sana koso. Inata melo kwa nyere ya enovora vosisu ni mnuto miloko miraru. Wakati mnikelanyo urena laka na suku mila sawampula mpanta ya wopacheria. Nisisa le nile nopo herekini miteko ya sanulumo ne makuwa. Banto ni kwa nyere ya hu enovora ni mnuto saya miloko miraru kati wanlaka na suku mila sawampula mpanta ya wopacheria.
5: Radio Mozambique, Nampula.

Matakhalelo. O ni selhiwa ho pwete ya wa mohano pipi kholo mai ola oyare hai aitaniwa Ismelda Omar ola okuye mahikwera kamloko ni mahikumararo mwerula wa setembro mwaka 2026 Hospital Centrali ya Wampula maha woreta. Wakatula wori piha murima. Anishkuleluwa amusi. Wakatula wori piha murima. Amusi atarsizio. Anishukurela mukalihero amusi otene apatani na atu otene. Wire lampanda yota kalayela. Onahimwa wii masiko amarahimu ola. Alakeleliwa wira nea. Olelo wa mahikuwa neta ya mulokoni matanu. Mweru la wa setembru mwaka 2026. Yo nzora ya vasi isu. Onikelayo pakirihiwa na ve. Onikelawe ukumhiwa watokone. Matokoni vawe ebairu yo na mutekeliwa. Omeya viya. Orohiwa ka mahie o faina. Opacherihiwa mesa. Amusiala anishukure la vanchene.

ni wani pano moto la vane no vo revo sisu ni mnu tu milo ku mitanu ni mitanu ni pia hun to komo ni mete ku ya sanulmo ne ma kwa mpanto la opa jera o lelo va ena maili. Mahiku aneta ya moloko ni matanu mweru la wa setembru maka wa 2016. Mwariva musa ni Benedito Antonio Shamu Central Tecnica alisaranki o centro emisor. Janeta ortensi utala vula muradi umanyu. No pentela na dopo heria ngwira na kamiteko ya saradu msamiki wanulumo ne kunya.

Sowila. Mwino katifa kani ninkelo mviri habdule fai wero kumihere nlaka na so kumela. Mupa haya wanendi. Erana malawiri nlaka nilo no kumihere kena masipu ahovri kena sambalu mwepata novane la mstudio. Mpako katuwe kwa tirwari ya makari poko katifa nkela huu kumihere ni. Ihabana na shirike msoro kulupali ya radu msambiku mkutu. Wotale na waya ovanelo tegulemi tegososa na koso. Mpako wakati wa isinkore ya makari pi. Esinkore yoyo ya makari pi ninkela huu kumihere ni ihabana na shirika ahu mafutu. Era sinkore makari pili minutu mloko. Rowena ala tule amiravo radi msambiki kumihire laka na ya niita ni wakati wa amiravo. Na kwa nyihiri ya sinkore makari pili minutu mloko mirarunu kumihire ni mteko sahu. Sana koso vakanene ni masipu wa mawani mpaka ese zora yuhiu kati vankela huwa viri hashirika hawa mabutu wire ni kumihire ni habari so wakati eneo. Wotala na wanamu hele arami. Wire ni vani likanana munche nukati ulevan niwe ni suri haka. Inama nasindeo viri hela inama lile ya lelo. Hiri mtego sisi sikarilu wa Central Teka ni Gabdulai da Palma Rajabu Asani vya mikrofoni. Mtego ya ninkele vala nasa ese zora yo hiu ni minu utubloko mtanu ni mitanu. No pentelani kumi. No pentelani paraka. No pentelani unguria na radi msebeki. Wohi kala na masha nkihayu.

0: heria asomi ale wakuva ku hiyo shikola tibani himi ahuera hia nonoro teka inupa iya na elaka waka lihere mapuru sore ala onkela okala ni mukali herio wa shipa hapa na ale anale lana mwani ni hiano nene romela wera mutekola onimwira ya
1: com a participação dos pais encarregados de educação então estamos muito confiantes que este projeto vai ser implementado de aldeia de professor
0: ya rima swawe diretore onwe heria miteko soso ma amava nuni kalelo sanana no edishitu ya oliupu Julio Antonio usulihaka otekiwa inupa sinere liwa mapurusore vowera anakuvela oporo onivara ya muteko mwina wogunu heri waka miteko sosoma mpantule
2: habari mtarlana ensuli hawetetu wa mawani ewe heri waka mwatele wa solia mwemusini mwala anu wa miteko soli mani sota hata provinsi ya Iwampula onrua ireheriaka wopavela owehere ya mukalo wa solia Mwemusini mawani wa distritu miloko mili ntarusa provincia Iwampula. Mwholi a provincia, amiteko soli mani sota ta Iwampula, Joaquim Tomás, umusu li haradi msambiki wira, mukaha woki seria wa weheri wa mdistritu, wahone li wa wira, soli aninlelo, kasirere sosu kiwa mwemusini tepi alimi. Hata wampanta mkina ku wa soli aseyo, sinruwa situmihiwaka. Joaquim Tomás, olagi heri wira, wa mieri sinirwa, Outubro, novembro ni dezembro, sinikala kamieri, sinitunea solia, bimana, wanikale liwaye pole, vanjene, wamidete seye tepi amusi watawendiaya mwahawa atakali ni himia i distritu saweradi ni omempa.
3: Iremos fazer a monitoria nesses distritos para ferir, de facto, qual é o ponto de situação atual. Com esta informação, nós podemos...
2: Nineroa ou eheria wa i distritu seia, wii ni suwele. Mukalosheni vano wamihubi seia hiano ni hana mtogihera kayo wira we kampanya hela ya mutano oromwa hiu we tuyopaka wa distritu seia hii ino suwe la wira e distritu yomempa kini romela pahi wa miteko solima masi ana mawani anjene anikala oparea okuma ojepa mpaka oluriu ya la anivara muteko wotata utata ni weno no kawa ikaruma na vwa distritu ya weradi karina muhali ili hawa solia hiya no ni nerwa na weheriaka ni mpohera ni muteko yola owa taratara anamawani nisuwalaka mota ariaya
3: teolos y tambien vamos fazer esta atividad con vista a monitorar a esas familias como es que están neste momento
2: muhali ili a provincia amiteko soli mani sota tawa mpula Joaquim Tomás ni maweheri wo a solia wa distritu somempa ni weradi Janeti Hortensio Toruyeva ni habari nsue liha mutugu mano wa maholela amawani onrawira nea omuhikware.
4: Amaholela omuhikware wa provincia Iwampula. Anoholela mutugu mano enamashisha sumana yela wa maholela amawani. Mutugu mano ola onimwa tukumanya amaholela amawani. Anivika na imia pele ni miruku sowa aneliluwa miteko sa maholela amawani. Sowe heria metelo samiteko sohi na hiana osowe la mirerelo inipanyane ya mawane mnikala ya uireliwa ka wunuhiwa mawane. Mutokumano ola onireliwa to wavereliwa makahano opukiwa miaha sote liwa ka ashinamane. Inonane ya mawane vamosaru no opukiwa makacha miho onyoholiwa miaha samatanle. Mushatoro e distritu yomhikore wa mpula juan za mpula. Oswili hawi onireliwa ni mutukumano yola. Ana mawani, anaromela ama holela ama wani ni aguvernu. Wa inamuna sopukua miaha sohi na hiena. Sorumeliwa mirerelo sa mawani.
5: Aqui é para o líder comunitário conhecer o seu papel.
4: Nirelawi maholela amawane onasuela mutekwawe mawane munikalawe. Maholela ola amawane onasuela mutumerelwawe variyari wa mirerelo samutayani. Samurampane, miteko somiseria mawane, munikala we. We onasuela mota wovara miteko sawe.
5: E para o líder comunitário estare a tomar a dianteira.
4: Zampula o himawe, no holeluwa mtukumano ola, okala ninoromelo, ne distritu, okala yogurana, no suela miteko orinaya ana mawane. Wahiaka ama holela ama wane. Aniroa okalela mtukumano ola, ono okaleliwa to ni mamembru a guvernu ni ana mapentele haya.
2: Habari mtabla na ensuli hawa niwa ovukuwa, mutana niho, uwi yuaka ikaruma samalushu. mutengeso wa malushu elapo ahu omwalano na oheria mafrejesa province ya Yuampula okorenya mutano mutana ni hoela musuruku onivika na imijau itani na mosa wa mitikash mwahawa wiiwa ni onyanyiwa na mkulu weru wa ikaruma asa malushu mwesa na pahi mutenge soyola wa ikoranya muhele iliho wa imijau muloko musantaru wa mitikash muhole li oniweheria miteko samuala no amaferegesa edhe miwampula kristianu nevish osuwe li hawi mahiku yala ononi wa ovukua wa ipursenti muloko mitanu wakila avirikani hiwa ni yesa anyanyiwe ni wiiwa wa ikaruma samalushu. Muhina wa muteko onrovari waka woni heru wa ikuru wa maholela amawani ni polisi republika wa Musambiki wa elapu ahu. Kristianu Nevish olake hera wira mitete sawa mwalo wa distriti wa mkota ni wapoma yuwa mpula. Timapuro harero kwa ranyasha mitana ni hose yeya soonya anyiwa ni wiiwa ikaruma samalushu. Woni heria avavo utiki heria utuli mpimo wa prema nyue mutanova ni olika ni heriwa. Miteko sikina kuhusa atomeliwe ovariwa woto panyo wa malushu mpaka eaka 2030.
6: Não sabemos, o governo desenhou projeto que está praticamente no seu ponto mais alto.
2: Nta kwesuwe ndiahu, governo otoki heria projeto mwasa projeto yola vano wakirero kelo miholi wa miteko sawe wapala ato panyo wa malushu wela po ahu yela mpaka yaka 2030 akandia awe hiwaka anamawano tene ela po ahu yarumela kamalushu nto onyanyo ikaruma sahu wene no ni wiyi wano wani kushiriri hutiki hera kutuli yele ntuna shahu tepiwa mwala anu ahu yola wana anamawano tene yarumela kamalushu ntovahava le wariahu wini kuhoma leleke mutekola watu panya na malushu mapuro uhinatiani lelo pia nto ningusha tumusurukwene yola narumela uti kera tuikaruma seyeto siyiwa tuli nto yela tiri otananiha enivolo liha kati mukina kuu na kumala kamiteko sahu nto watikela kasisa wanotepa utikera utuli ni wampimo wakandia hu otoma wira nikale o watu panyara malushu wanivolo liha wakandia ato uopihara ato uvika niha wa yaka ina ya 2030 wakandia hua uha atu utena rene malushu
6: mas tambe vai comprometer aquilo que é o nosso plano global de até 2030 termos o acesso universal ao fornecimento de energia
2: mwoleli amualano una uhera mafirekesa edhe miwampula kristianu nevish uhavikila ana mawani na mkulu wiru wira ekwa hereke owe heria metete mungkalaya ni wala leria yao ambarakasa ikaruma samalushu ni uya na mkulu wiru wakuto opuro wa provinsi ya la iwampula otinkeva janeti ortensiu ni habari ensuili hawi ekomanti wa polisa republika wa Mosambiki ya elapu ahu ama holelaya anisuili hawi ra kaniro wa levela mashoferi yale anietiha mikukuta ya hapaliwene.
4: Ekomando provinciali ya polisa republika ya Mosambiki wa Mpula enisuili hawi kenikela waswamiha mashofere otene anruwa weti haka mikukuta hapaliwene uireliwa ka uvukuleliwa ihasara samurampani wa provincia miruku ia inireliwa uvukuleliwa ihasara samurampani inikumelela nno onromaiku wa provincia. Komandanti provincialo peremi wa Mpula Miksoni Afonso osuila we ivariyari wa miteko seya esumana evinre ya hivariwa amota emia emosa ni miloko itana taru ni karta taru maha woitari heluaka iketelo samurampane mamosaru ni iketelo sikinane samurampane. Miksoni Afonso osuila we peremi opachiriha miteko sa altstopi inireliwa uvukuleliwa uvavihashiwa mikukuta metelo samashofere vanjene anataksi mota uireliwa ka umalamalihiwa mahola.
7: Para além dessas medidas, nós também decidimos e estão a funcionar ações de controle de velocidade.
4: Wohia ka miteko iya, soka latho miteko nivarahu, soka sopiwa miyaha, soba vihiwa mikukuta. Niweti hiwa mikukuta mashofer ahabari mwene munivariwa miteko mapostuni no nalyahu okala tisin kumelelasha ihasara samurampani no lipihera miteko seiya ni mikukuta e distritu wa monapo unakala porto ni nikomalela miteko sikhanle nopuwenlyahu ovara
7: para coordenarmos a questão da formação dos nossos compatriotas, dos nossos jovens mototaxistas.
4: Komandanti provincialo PRM wa Mpula, Miksoni Afonso, ovekela mkalihero wa makuru otene amawane, okaliheria ovukulela ihasara samurampani wa provincia. osweli hawi mitano va provinsi wa Mpula. Ahokwa atu miloko miraru na tanaili, mwaha wa ihasara miloko Ntaru samurampani na atu miloko mili ni atanararu o ulalasha ni miloko ni atanaili o ulalasha.
2: Ni hoshukurani Janet Hortensio. Na vesisa pwa malihendra humithojaro sa reportage sa premanya huu kumihrani eshekuela muradi mwanyu. Wanihelela kapa hii umalihara lakana ni hapari sa provincia wansuna melu na ikali.
0: Ama hulela opuro oniweheri wa malushu wa provinsi wa Mpulaba. Ariwa aweheri ya mwaka yola. Mukale lomosa wuwi waka malushu. Onikusha msuruku onipieria emiliau itana mosa. Hatani onavikana. Nimaha wakula kuli waka ikaruma sa malushu. Na atakali. Vanisuli wawera mwaisana. Ede emi ahiwa heria mukalelu. Wuwi waka malushu hatani ikaruma sa malushu. Unipieria emilia omulokoni taru. Samitikale. Mahulela opuru uniweheri wa sa malushu. Nyampanto wa mafereke sa wampula va Kristianu Nevis. Osuli hawera wakala mwavuku wa waipurusentu sopi ya raka miloko mitanu. Mwina wa mkale leo lola wawi waka mirerelo samalushu hatani ikaruma. Hore mkale lomosa unikushare ni hamteko ondovari waka. Nama hulela ohi enasa amawani vamosani pilisa a Republika Msambiki. Kristianu Nevis. Onasuli hawa mpanta mkena kuwi. Mkulutu wa wamalu inihimwa epostu adimilishatibu ya wamalu. Otepa shawene edishitu wa mkota. Vamosane pome wa Mpulaba. Muno ni wawi. Muhindre rawi wavanchi pale ikaruma samalushu. Vavo. Onitiki herotu li muhina wopanyeri wa mpimo onitoki heriwa. Wova hiwa malushu ana munchene mpaka mwaka wa 2030. Ama hulela opuro ni weheri wa miteko sote katika wa provinsi wa Mpulaba. Andwe varaka mteko mosa mulu pale. Wotu kiheri ya ka ikalelu. Seyo solu luwana ni ikaruma samasi. Hireliwa ka ana munchene. Mteko ula, opacheri hiwe ekumelu ya nsana. Nave aheli wa mpuwa asweli anipieri ya miloko mitanamili. Yawo andre varaka miteko sohi ya nasa mudishtiretu. Vamusano opuro aniweheri wa miteko sekumi, mutia na niyeso tunku. Alipo aniweheri ya samasi. Wohi ya to ikafrika sohi ya nasa siniweheri ya mpantula. Mahule la opuro aniweheri wa miteko sohi ya nasa. Utepa shawene ye sapi na atamu omwala anoni wa mteko. Sote katika wa provinsi wa Mpulaba. O sueli hawe. Wamale loni wa mteko ye. Asueli. Anoro kala na isuelelo. Solu luwana ni otuki heri ya ka masi mudistretu. Mwina wamana ni haka obukulela kaireta. Utepa shawene ye sinduasi kumelela ka wapieka okati wa mwita. Mutetini. Vapome wa Mpula. Vanroa veruaka mteko mosa wotu kihiwa ka madeputadu. Awa Asambleya de Republika ni muteku ola. Unirane ya ekumelu ya ulelo va mpaka melu. Siso, muteku ole. Onrotu kihiwa ka nama hulela opuru udweheriwa. Sa EMD, ekanle e demokrasia multipartidaria. Nave muteku ole, anoheli wampuwa mateputatu ampanta opacheria. Wanenli. Waneraru, hatani waneshishi. Vamosana ashito kwene ohi anasa awasembleya the Republika. Amlaponi mahu mumo tene. Waraka ya kililiwe oredasawu ni wahu. Ini hima wera, muteko ole. Onireliwa utukiheriwa. Muhina wa mkipito munu pale wa maholela akuvernu. Woko mali haka ikalelo samunu welo wa mlaponi mahu. Sesa muniwa, no tapulela nsomai habari sa provincia.
2: Nihota pelani mbatani melu na ikali. Na visisa, kia wate hanle wa ikanle wa shukurlani, epole ya vaha nyumuyoka nilaka na nasoku mela sawa mpula mpanta wala wanenli, weshe kuwela ya enamanli. Mahiku mloko mmosani matanu, mweru wa setembru, mwaka wa dojmili ivinsesh. Nilaka na, ntokihweni kumiheri wa ni Abdul ya Fai, woka liheri wa umaki nani ni Rosario Angelu. Pwa herini.
8: Soku mela sawa mpula.

0: Anede nsipo nila unito ni wa Gilda. Ahimeka kihone haya no tungu. Oronya yenrene solelo vekilian lene ochela kanukili karela nakalaka. Tusahaya. Tusouli hamuru. Mweku makina kukini kuhiwa wiru wa maotoko waweha. Hatani haya. Kinompusha mweha mkina kule kina hiya. Haya. Inati makele tuwe kina aku ya kalawera kiruwani. Aki ya kande aki. Owani we yuokenera kemwane ye ne karakatavate. Anopo na eleti hawa na li. Mkutukunle ne kemwane ya. Aya. Kena mwane kemwale ya kukini maomolela wira. Esu. Leaki. Wira mahole wakuve utie lelea. Hatani haya. Anopo na eleti hawa na li. Aki ya kande aki. Bampo hero wasumana amio ka hivi nyamkwa hakero waka mpaka mkulu tumosondi wa wala ni. Kulutiele ka kenya korowone ya kalawi wa mrere lukumi hera la ka radio o vere vere kama wani to kati va pia kaiwe kemenle atokwene mukulutu sheni male mukulutu la kemenle akaba
1: yo kaluti
0: wanu kaluti Kuluti la vendu kaluti ba.
1: O kaluti ya vendu ba shkola wene ba ba ba.
0: Ayo.
1: Ba kaluti tulo la mwakola.
0: Ah ku mwakola tori kaluti ula.
1: Ah.
0: Ayo. Ole unaona akole mwakosheni ule.
1: Ole onihani wa shiluwela.
0: Ah ole shiluwela.
1: Shiluwela ba omkuluoni iwe.
0: Ah iwe omkuluoni. Ola no rutu liwa kanno.
1: Olo rula no kena chomu ishuta orate nesina na wole.
0: Athamele nina no mu.
1: Mu kithamele mwa isuri.
0: Ah maisuri anikume kulutusheni
1: kinkhuma muripa omkuluoni wowu masi
0: ayo
1: ah
0: ngahe kansina naye
1: nsina naka kendriwa apakari ariture oleshi wapita lata
0: mpita lata iwo ampaka heni michoma ampaka ni
1: ala tuwera efukau chothene iye kini paka keithala kabale
0: ayo
1: inasi vela kina kina thwela na tu
0: ayo
1: ehe
0: kahe kini ohano enrera mawani mu mukaluti mu wala mina mu enasi vela na munchene
1: mu ko mukhala wira yo rerelo thowa rivo so yo mu sivela mwanene
0: iwe nasi vela pidi
1: mi yenki sivela vakhani vo khala ka wira na ri ni khala ka onya ku lihana wo khana tela nini thwela vandere la ya so ku hala ka wichi kula o hima leleliwa ka ku khala ka wira punki sivela la ya wira onya ku lihana wo kini khala na mana mpa hi yo lo nini khala to iwene yo tu enni re ya tu nini nini la meshimo wo kini su vela ma khala ka wira no ro ya ni ya loki hiwe ni varile mteko
0: muruwerio wente saimo
1: muruwerio koni kume nle kwasi epule le omitano ela ke ni vanghetu oto thowasa wakwa lukeri sali ahu sothele ziro oto thoweli wake ni panjetu inira ni mikasu ya si chakela ahu aparo vetari chote ni hovya kuri haya ura tu muruwerio omitano wo nita khala
0: masi etempe entiki hero tuli mahawawere pule la kiarumpe sana mahawasheni
1: e pule la kakwe hawe hawa lurupa o ya roma acheria entau ya la huti ya la huya mwiromu shirikelea ekina kuile ya remelea ampara kionua entau kati ule wale jothari tu nafanya kepera tu kula moja ba orini wa habiriri mata sawe wira pelu pelu shu e pule la ya roka kone ori hela miso
0: Atuwa ntuari mkuwani wala omokoni?
1: Omokoni tu. Omana ni homa ala machoko kwa yu mperitendria humita no wirepa kumu kabansu wanyea. Ahu mwaka. Ela nsheke yao. Kihokolo weke kireka shipa tani orati yu Mosambiki. Kurupu ya mkishinshe. Ala wakarabacha. Ala wala aminamumu. Apu ampuelawo. Atipu shuma. Otene awa tomveke lana hutui wora piwora. Nkala kamie salamu chaka kimbali herawa kakini mwatiha.
0: Kihashu kore lohano.
1: Nimiko otepo tapira lihantu lila hirati wa barimte kwa wasala amavo.
0: Kahanle ure kuluwe ye sinruwe noye.
2: Nare.
0: Sinke loho ine vale.
2: Ni mwetra kasa pahe.
0: Ni mwetra kasa vale simpave la wolia.
2: Ayo.
0: Atunno kandre ra uhuwa ye.
2: Kisenda ra uhuwa mashi. Mahe kweni alava teme ya nipanye. So wanya romosha moshe ya.
0: Yari teme ashe niyo.
2: Yari teme ya ikuluwe.
0: Samu era sai kuluwe ye?
2: Samu kwasa pahe.
0: O kwa ihivaruwe pahe lili tu?
2: Saba chero were iwa anto inahale ikuaka.
0: Ayo. Hey, masimahi kwa alava so vuku waho?
2: Yo vuku waayo.
0: Kaya kansina naya?
2: Mie vakimire leo shuvata tionisi.
0: Erunyeke pahula vula yu?
2: Kinira diwa oshivanta tionisiu.
0: Anyeru wala mina mumu.
2: Anyeru wala mina mumu ayo.
0: Aninu wa mumu.
2: Aninu wa mumu ayo.
0: Vanto kapanya kavankelo wi.
2: Meva kinro manaka osinta kinro hamsuruku kana sana na ruvila na mpanya takisi. Don onani harera msuruku 50 ninro indiario.
0: Anro wivelu natakisi yo.
2: Ninro mwivela natakisi yaani hii enreno meru.
0: Ntoro likari atu ilo wera diwehere liweke. Ayo, kaya ka enrera mu TV ni wala minano?
2: Mungu nona etu enrera. Onito wa merkatu, onito wa shpitali, nani hale oro wa shpitali. Ninro mkuduoni, ninro wa shido, ninro wa ositatu na miepe. Etwe neneo, nini nilatu na etra kavale. Emerkatu kandrina, etempwe lavao, nito wa masi. Ayo.
0: Atu Andriko wini?
2: Nindrika wana mkula pahima shivavo parorika oko tela no wana. Ayo.
0: Mu siri mikachampia mikavi?
2: Ore mukachampia moha pahiso au komunita tukerisha katolike yovo.
0: Wala minano siri ikulutu kavi?
2: Ikulutu.
0: Ori kaluti nino ni wawini wawini wawini.
2: Nrino kaluti, wala mina, wana mkwini, nani halotu mihan, rongwe wana mkwini wu, vava pahi narike pachia narike ya 50, no mala vava pahi vokerisha va. Narike pachia sinchene, ninroha wana mkwini, ofero mkuluani, ya trahi ya tu nini shinda na etaka. Ayo ni towe merkatu. Ayo.
3: Hiyo na Radio Msambiki. Radio Uniwanyesha elapwa huyoteni.

0: hiyo na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Mina wakati fakari ni nkelo kwa njiheri ya 4 ore ya makari po katifa nkela huiwa ya bare na shirika msoro kulupale ya Radio Msambiki wa Maputo. Wotala na waya ndowe no kumihere ni mitako sahu sa nakoso e makari pelela ya olelo. Niko palela huwera wakati ulaba tuwa nchene radio mpwehe siva.

0: Rubi, empa onakiliwa leto bakir paker. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soromelea na vesoko ya hisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikitanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasose vasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatro. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatro. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyene akurukurerie osoma. Opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale avamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, nivanelo, olavulasiwa kamusa kamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpie salama orubi munatakele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele ehapari yorera wa so tenis nivarahu. Rubi empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
1: Mama Rosa. Hey, kai hera murete ono le kitumia kolo chau wa kovi. Hey. Kinono uitono rerere ni muruno kiwerea. Roho ile no kiviha.
2: Tata juau. Nka chukulani maito. Murete olo la muntumani mulojola. Konka liheria ekumi ahu. Enni hono na masi ahu ahina rerla to uria. Ina masa onsinno kwa ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Ona tuwa muruwerio.
1: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maile murete yolo lakini kelo weraka sahi uwiwa shi itwala no kuma alihamiria.
2: Ni mukalelo ama hikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura, ni eturumu ya shinawa. Murete mmosa ohinlimwa. Ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
1: Ewe kekai mama Rosa. Nimikinona were matahu kerere mirisi nchi pale.
2: Nto ye ye ne shapeka nle siriulu pali. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pali. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa miri seye ni mpanyahu. Opaha makalahu. Wohu buwela tovuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwaa. Ebula eni chawa ni ya chawa no suela wira etalayo ni panyavo.
3: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumele mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororome liheke makala. Mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleli wa nintiti miho, eyo yayamusi o miholi. Mhupi waresan, olipiheri wa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokaliheri wa nikuru na maministro, nekota ya ERPF oitupormil, Wokaliheri wa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito. Ni miteko se kumi nikia.
4: Owe ya kamiana kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya na likanina nitutu watene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakaleleni. Masaka, Bela.
5: Ukika vovo sta kozinha hoje?
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Que tanto amor.
8: Berta, mururi pio more molelo, e xene era nenye manaka.
9: Papa, non acho xene nenu e colana mai cuteno xicola, mas já o cutoca tano que xinta.
8: Manaka, ndo wane poke yeyo. Kinro ape ma pupa ma chikana frangu owe kale o yahu yu hiyo.
9: Maji papa. Matua wa frangu kala nire lwa maikuta pa.
8: Nari manaka. Mohano ya merolo sa frangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata frangu onimo kali haru no karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
10: Shinta, Bamasa, Bali, Bararu, Burasake.
11: You,
12: Mais sabor,
13: mais vida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mwokolaka edum.
1: La pe.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me o kaha na kiro aka no na pe o pepe. Kala iza vale. Mm. E ho pe la tio si vacha. Mm. Kinne ko pa le wera kin ro pa kama pe lo ya la ni hiku na musi na tali. A tapela wa yaka ni mahi ko titimi hea. Kin ro wi tana ka yo ya ka yo titimi hea nira.
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yowuma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe ya banchene. Vote pechawane nyumaria. Vano mwirane ne hamela.
2: Mwokala owe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wova lana ipepele. Mpanela ni emosa. Ntakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka ahe macho kwa oti kilali siwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ipiriri kasa ihopa. Erepoli wakani wa wiki teli wa nimako helwa yotu ni muhie etokote. Nuomala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehop ekiti muhusini. Eo teo virikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali hea uwa sivera niyo kuta nihiku tirihiku. Mo kala wapa kaka ya peluela ni maache o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi ye hopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihea ya nira. Tiyoja yoti timihea. Wanihiku tinihiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikani hansina nikale, hopa yo wape yoti timiha ya mahiku otene.
3: Mukuore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu diiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashviga,
5: itanto mu.
4: Mashviga, maisabo, mashviga.
6: Dodoma, mwiwana numosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa mirena sa Afrika Austral. Negere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni zulu pali, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera vekekai ikulusha wa sato doma. Murupa mkure laniwa ya, nogo oniru eto nyeryo inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyumu marama tuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vomirarelo sotene, mwibadano la antumihawe, wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mumatele ikulusha wa sato doma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya ni ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya elapo yotene. Mapapela kwa suwa la sikina,
5: Tatodoma, Mwate Arami, ni 87-187-0001. Wala muhina mwa email, @kpl-mbk.com.
7: Munifanyo wa wakubea. Mwia smartphone musia, teko no onlima ni yuani pao mivinko. Mwamutumabade, muno murumele ka iya kapele mungwe haka melipe duawi, na ve murumele ka kutanihiku. Ahunlea bale, hiyo no mulukiha. Nasi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Inimala, murawena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heria omu kapele lobo. Ni itandu wa protetoria vituru wa mahala niwene.

kanika lina ihabari sa isinkora ya makaripi. Na kwa njihari ya isinkora ya makaripi ni minutu mloko, ni nkela wava haupuro amiravo we kumihari laka na ya na shimiravo. Mu mushtudi mwa radi Mosambiki emisora ya wampula ba.

Nita ni wa seti bara mwavanola Ahimeka wia tiana le Mwakiwe hana anyuale Kamuntike la tokiwe hana Alovo la roa wa mamaya Kahi kungwe hana katumtumu kina aku Masiyo mihoye

0: Ihali ya tuote na mtoma na ure na radi Mosambiki, muhile liwa mwakumi.
1: La, lakani kuru na miravotene.
0: Ningume roa mshutudu mwaradi Mosambiki na kalirwa ni UNICEF.
1: Olela murini miyo grasi etu tufino sensi uva musare ni Fauzi ya Vitorino, Abdu Carlitos o Makina, Celestina Pedro o Trukiha, na vitokaka jildu Makina, yo otoni kalaka owe hawe hamalaka yalono anamo no radio Mosambiki wa Mpula.
0: Olela vano otoki hola vula muha musa, okanle murerelo orinaya umeta mpira mashikolani. Ukalawira, okatula va, unipanya ni ya anashikola kalaka umeta mpira mashikolani. Akalaka owise kiha itu sikina nkusintokoni okala oure itu soha pala okalaka ohivolo musala okalawi variari wamu etampiro neyo la mashikola nini kala owi kalihera variari we kumiahu.
1: Ayo eo ke kainave oni irane ya to ya kalushikola ni kala omu etampiro lani hiya oure ya se soha pala anakala ili alilaka amu etaka bolo ole omu haute pasha orera. Ani kalaka ohia anamweta mpira ya onasha paraya akalaka omweta.
0: Eke kayukala wira na kalaka omana mpire neola.
1: Hia no achitiana ne mwatilaka omweta banana.
0: Ntumikirimo kwa nikani kanile omana mpire neola.
1: No kala.
0: Kwenye wira mwapela wi mwire hia no kanikanile omana ni hia no nikanileru achitiana. No kala omana kampire neola mwaisi.
1: Ayo.
0: Wale vula wama na mpira eo etu yote pasha orera sito kwenye kahima kaopachara niwi. Eni nikalihera variari we kumi ahu. Nikalaka oweta ne kumi okala winahi kaleke ochawa ni hiku ninchawa ahu. Ni nikalo niwerea metro erutu nikala oniwerea. Nto nakala owili maleli ha ochawa weywe nakala owili maleli homa na mpire neole. Ni nikala oweta nerutu yoni vea vea. Ni honaka olemela. Nto nahikale omana erutu nikala onilemela.
1: Masema para Fauza koko heke neto.
0: Nkiko heke.
1: Mune mweta mpire neo.
0: Kini manayo ushikola.
1: Mune mana.
0: Kini manayo variari wa disiplina edukasan fizika.
1: Mashia hara edukasan fizika kama mweta.
0: Kani mana kayomi. Kimuhia.
1: Nkasuela.
0: Masi. Okutulava na tuna wa vekela mapara Abdul Carlitos. Nsipo na makuma sokala wi. Kaniveken lensipo wi likoma lihere nlaka na hunla ntova Abdul Carlitos munivahensipo.

Dodoma, muy buena nomosa, welcome a Tanzania. Un rumen igua, mira South Africa Austral, Nerea de Wafrica, Wopireka, Miaka, Melocomili, ni Tanu. E Gulsha Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, Melocomili, Taro. Ne sende kala sopa kiwa, ni Peru, ni sekena kone mola, inirua medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwele. Nene pagato ibazi solili, ikani ni zulu pale, ntoko mutoka ni pamelawe. Nene wadela ni kuwa sowonelea, sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha dodomogo, akala wera onirwano etonyero inihime wera, vekekai, ikulusha wa dodoma. Muruba mkutela niwa ya, nogo onirwa etonyero inihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro dodoma. Nyumura na matuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mkwalea wemerele lo sotene, miwena wala untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele ikulusha wa dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapapela kwa osuwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.

18:04 jo kati toka te noro ku mihere mi tego simosa soli luane ni tukuleliwa elevre mosa ni himya mukalelo wa mavare lo miteko yeyo nkelo tukuleliwa ni mkulu pale amlapon mahumu Daniel Sharp Kati toka te no kala uwuru helakani maswala kumelio kapitali ya mlaponi mahumu wa maputu uzu.

bahlekeng le ba neng re upakela ka mitekosa go unolomone ya makhua bahlekeng le ba neng re upakela ka mitekosa go unolomone ya makhua bahlekeng le ba neng re upakela ka mitekosa go unolomone ya makhua bahlekeng le ba neng re upakela ka mitekosa go unolomone ya makhua bahlekeng le ba neng re upakela ka mitekosa go unolomone ya makhua bahlekeng le ba neng re upakela ka mitekosa go unolomone ya makhua

0: Muzică miasă.
1: Wili liwa kwa nene sene tutene muniwile na maimara ela Nereka na horwa ni mitiko sa radio van huko na olelo Mitiko iya ni wihana provincia yo niyasa Hola mitiko iya Wampula o Zambezia mpaka o Cap Delegado Ni kovari ya mitiko iya ni huko na olelo Vahiligen levani hima ya peke mara ya 21 horas ni 15 minutos Ni nkila wakala ni mkuma ilo wa ihapari Mukuma nilo wa ihapari, onroa paka ukuvele mara ya 22 horas. 22 horas, ninkela okala wa mosa, ni ihali wa lulumu na ipitikisi, sukumela ka omaputu. Mholuma ya programe ya mtira ni makailo a okumi. Mwemara ya 23 horas, ninkela uirena mirusi, ninkela paka mpanta, wanlaka na ejorna leo kisirava ni hukuna olelo, enkela okumelela mwemara ya 23 horas ni 30 minutos. Mwemara ya uhiru ya riti imari nikila huwe mishira miteko sahamu sa radio ni valulumone makuwa ni huku na olelo. Wavariha mitiko ya nriwa mosa ana jervazi u rabisoni uheka mitipo o mikrofoni kiri akamiyo januari duardu. Wadutene karibu miteko sahamu sa radio ni huku na olelo.

0: mama akelele sina naye
1: nikini hanu wa Luisa Adeline sona usuwele shiwa ana masaro na tikire
0: mama va ndi bari yari wanlaka na mutiana lakana na mutiana nitoki hamukali wa mwana mwa mutiana kutupuri la seye enlulu wana ni mutiana emwile lampanta mutiana kubelo sana kusopa hii sotene ndoma sulelo na nini vanile mukali wa mwana mwa mutiana mota mete luawe mota wawiti tiniheria kumelo batukoni bahi mawani mune tahu wakuto oporo mukali luawe mutiana tiwa wui haiwira mutiana ole mutiana wawiti tiniha ato anemerele na anona mutiana ole ononi heria utihen
1: mikino na wera we hiyo na nashitiana sertu akina ankala ohiti tiniha magate waya wala ne mukali luaya anne vira chithya na kinamo mustrata ne munin kila thya kama kintu miha kai pachya ni thao kina wam thya no lewi ma shum thya no le kihona wi onni hi yere ya bakhani wi hi yere ya kintu ki haka ono wara etu ya mukhinu rwa ka bavista vatho ai nta shila pona kina wena khala kina ahin ahin ko istari comportamento ai yo le moto lo wanriawe ahin sibe liwa ne mona shila pona kina akina na lavula ura usi sale sale mi mamthiana ukini mu omukon ko stari mahawa ura wi owara etu ya mukhane oware ke etu khali ura wa thale o we haka irwe ke ya mamthiana ole oware ku go vanre re na ya bo isaya se yi yi werde te se itara so tene sin khala van da kani ashilo pa nan che ne baba nin kila thana ho khan ko stari akina ni ku penyara to ya baba le vale me potum do mamthiana ro ki sivela ukimwe meshawira wiwe melela proke ura uhi aitara bathuru wene miko khala ni mwanaka mwanako le kinne mwana u comportamento tampe ori mesh ma koisa na tu ya wapavela ilolo ampavela ilolo sheni mwanako la mwara we owere la we oware ku ona thana na khampavela ampavela isa yinya ichikini himpi ya mutarani himpi ya makuthane
0: ola mwanawe la mulopana mushepaya
1: ata
0: mwana ya bahu
1: mwana ka tumu ya raka tumi baba mikinne mulala we masinyu mwana ka mwana so la we rawe mutu osiveliwa ne mutu ka yana ukala ohiya itara vanda kane itara iye mukuna eleke andira iwe aweheke we rawi e amthia no le ndwa vale o wara bo hiya itara vanda kane tori mutu o titimi ha rotwa iye
0: orera wa mutu ukayo hiya
1: rotwa orera wa mutu ka hiya rotwa vanda kane on siveliwa erotho ekara pa hongwe hamtia lo le nimusivela mulopana o hiwe eta rabanda kane ah meke rawe pa comportamento mo mulela nyowo munomwi munimwi honona ni munomo honona melo roka hiye kai tarabanda kana tare ne bavo o kuliwe ke muru o te haye roka le awinyu thambinyere ke tho onke la mahi kumro wanyu munuwa ka porko yoi na mwane yo munro wanyu munuwa ka inamro sona na rekeni mvinyere ka thara kala mari ni mari nyola o ware ko wala ware saya e phie ke makuthane mo e le ke ora wi e phie e phie makuthane e fali a intene e nuli ha moro ba ntene mustrata ni me mwadiraka hana wi titimi ha mthiana wi titimi ha batoko wa wawe hi wa ke ro ke ya mthiana ole to wi titimi ha mukhalelo awe
0: batoko mba ba le wi titimi ha wawe mukhalelo sheni ba te ba mthiana
1: Vatokomvale mikinno na wera uititimi ha uititimi vatokomvale kivarere mota onni khala otartari vate oloki hera savate wawe oihia kai ko kholaiye ipia kam mokhora ko sa ko sa koratene wa kathela sana mwane awe orapia kai parko sa muthu la vekeliwa masi ava havale masi ale e hunu uli wa muru wera wiki kushama e kopila kinva hera mwa para akola e khale okinane wona narawo okina wathelo kokolawo na na mwane ala noro na khala mukila nthene muruma mwani nyuwi ai menena ave ke wa masi muro nkarola masi uhuli wa muru menene okala ka wosu sharo ya khate gora
0: ori
1: ana mwane ala na khalo so la wi masi da kinro wa korika masi ala ka baha ka tho ke khale o titimi ha masi ala ke khale o kushekopu yo rere la ka baha ka thwale Ah, hui kala ke kopo le ona narasa. Hui kala kameni no lonro ori kamasi. Ava haka twale ona narasa. Tori hui tutimi hawa vachokoni. Ah, rapi haka iparato. Oh,
2: hehehehe.
1: Maana hui kawela kairere. Mutiko. Hui tutimi hawa vachokoni. Ah, ah. Ni mutu oni pachi wana ya hui kala uweru lale. Weme la van lakane ona nyakule lapo yotene
2: wiwi
1: wiwi watho tene khayano vane la baba thokoni wo wiwa nana
2: o hinyimeke wo yano atho tena wiwa
1: ah atho tena na wiwa ne were anene we mo tan labula saya eyo enne kale faja ni mulopo na mukino him pavelawe
2: Ah,
1: do we do me tiana watoko wawe wa ni mukhalelwa wawe na sha nawe
0: masiya lele la mhikwena la mthiana Oh, he's like a wee titimiha, eh, track, kumaka, so like a genuine meta. Oh, he night titimiha, my water, the mama, and near her hand, you are the lion.
1: Niana, all alova, Nakamiki, Nikilati, Kinati, Kimihiva. Where are we trying, Ella? Governor Mulaponi, what are they trying, Ella? Your him man see who? Then me, Honona, and Kumasha, Ella. Akina nakelati mustarata ni mumni wero kuro akina kontaru rawe na la tamastaran sheiro
2: taru hale moro
1: taru hale moro la we rawe mukhalelo wo wara mukhalelo wo khala mukhalelo wo wetela to la masimikin no na we rawe hinja na mphula mo ni hikusha yo staran sheiro nruhe mphula mo Enro kale falia yulu pale. Ninno honone ya vanjene. Onke lama hiku kane kala weta kani hiku wo. Mwaha wa uira wii e fulano nonia hukopela. Nihin roke na vareke weno. Kani nkele o honona wala ni wii honona. Na roko sha comportamento ahu yole amoro akala yi. Ngyareliwa ahu. Metele keyo wo. Ni kushawira wii e fulano wala nono kukopela. E fulano wala nono istaran sheiru. Inno na wi no tepa okela moroni wi honona mukhalelo aho ah
3: ro eni wi hanen sipo ri no krea wi nto ni phanye o bahana ikuru veli veli nto pelaka o provincia yo Cabo Delgado o retele la wi ruhe miruku siriso okhleya nari phiro siriso okhleya werano ya wi mutiana anachukua ngandeli here
4: iha licho wile lia Naviriana iradi Mosambike, ukuma wana nanacho, mpaka ukati unawavaholo, inorwa, imawani onkopoti, idistriti oshure uno Cabo Delgado, ukela ulumachera, nteko, unovara ntiana, wamana nacho terekave nchivenchi, wapiacha matapa umantionka, maana ya wira ntimini. Kamana wanachuwe lehu, wira wapiacha, chino kala miteko chefu nti chechuwelachi, Panokela we ntia nola, unichuweliha umanana, chinape ya yamatapa umantionka, maana ya wira ntimini. Nteko unuholeli animi, Grasinda Masura. Vano ni hinata liviha, ni macherekeni nchina.
5: Mia ano Grasinda Arture, kinkala lte yonkopoti, tistritu yoshuri. Kimpira pera riva matapa umatioka. Maki mpotu pula waka ana atina tina wa, kitupuleke. Kivoteke sana sana, keseke viko.
6: Mali anape ya chani matawa mantionka mana, akina kwaneha nantikwa wala tunantimini. Mpanka chia chani mupachironi?
5: Ona wero tina matapa ale, umati yokale, utina tina cha sana sana, uheda nraweni mmorapi hachera weyo, uheda nraweni mmoku samuiti hoyo vota, obote hasa anene, weza vikova. Mano weza kavikova, pintoko tayale, onera chomu vante sana nuhutupula,
6: Vane Grasinda, matapa ankala minutu mikavi, itokotaka waviko.
5: Matapa ale parodokota sana sana cho.
6: Uhinatitela.
5: Uhinatitele, ne. Potu kala 30 minutu chua la wera wa ekitikiti ilela kuma vale. Vano pantau pankusante sana anno, puhe laka ni itu chinuchi vera cha chirinayo makura sepola galtu aliu puhe la chaka cho mamomo. On kala uo ninsuruku, wakalaka ninsuruku, ona hele kole mweme. Vale, iyo intimini valo honi havala nkala matapa sanene. Potu hela hela nrama narwa, ore reshima narwa.
6: Vano ala none huwa lava, kamana ni huwa ni wana nukhe lava utipula. Akina ku utipula ni intimini, ana hela kai papaya akina kona tupulela ikaju akina kona tupulela ithekelo yo yonkuta bana wale wano pela uchipula chani
5: okala were pula yomitano erela hini na hale taka iyo kachi tunale wima pimtine humathapa ale puvotaka puthitela cha kachi chamu
6: na swahavan tupulela kai papaya
5: ahavan tupulela kai papaya karana ka vanele worele papaya china wima ba ekachu iyo kachi nema
6: kahikina we kala neke karuma chiyo chohela cha mathapa nimmo tokochi wiwale hone wirona hela ntesa una hela wakhalana ka ikole makura isabola wala tuna ali we ikhala neke vale una api ajani
5: wa ikhala neke vale mana kurino na we robota pesa ka vinkova nta uputo kotaka pula we haka makha yo va kurina va pa pula ka purwa ke shime yo pulia ka mana kurina
6: khala iva ntimi ni napenya chani uhina wa kati wopa ila khala ndikole makura khala intimi ni napenya chani
5: khala iva ntimi ni wana avota ntesa nanne ya wanu pi wana le hikal tu iyo makura ayo sepola echi wale piyaru so na achu wala ntesa ni mathapa ale pasu vota ntimi ni nanno ukuseta ekathia utupula utitela va poti wera nuumpia mwatara nkoyo va wana mali halu masala ma huko alala o hela cheche yoyo ba ni woyire ka la akina phela mi ntesa hela kal tu ni makura pera kanyu e vitamina ntesa nanna bi vitamina ni uro hospitali kan ni woyire ka ramon hela kal tu makure sepola ne ni woyire ka mathitele mathapa alala chinene ndieke e phome pineta ya sana
6: khalai neria ntimi ni nana helia Ntikila ikweli
5: Ntikila olola ya wano kweli baba ba mathapa ya yana wolwa sane no nathitelene ba wolwa ratene
6: go pa tsho wa pela ntikila
5: ke go pa tsho wa pela
6: mpanki ya jane
5: ona kusa potu khalo ye le olola makotsho swa ya lale opaha o bona ba le piya o hela machini o hela nthokwani macha ya lale Pira katonyi tonyi tonyi tonyi yuki kitabana yale macha alale panchi saya alale onamotalele ntimini oyo puhe puta kanihara kamwe mwe mwe vano baba unaona koru wolu asana sana
6: mana in african hisiani oye wahela kanthikila uchivango in africana
5: ana africana puruke ohin thikila ayo ana koromala vano nthikila ana pipila nuolu asanene Sala mahuku ala mithikila chokweli hiya kuma sonta pa wale. Panari ke huya yo pwa hela kawano podu waka panka nthikila yoyo.
6: Akina ku anera ntimini nina titelia ka nsufi. Ikweli.
5: Waruhu ba wakala iwo uwo. Ala mahuku ala ala kawa mthitela to. Opacharu na apayo notupuliene wakala deshe au ruela uthitela ala mathapa ala ala wa. Kala iwa pa kuchitariche etu iyo.
6: Mani wa uhajara kawalewe. Wapi acha wonti mini ni mathapa makina ku kamana havo nkuta havo mathapa unne nkeru havo mathapa ukute inorika vale wapi ya pivi pivi katika hina wa mathapa ni
5: atu inaona akave ntepo rikava nti mini purukiole wanyala charuwa avale wa mwesa avale wikida ku okahulela wikida ku moro hitatheria ulava nukhe kitikithi piri kelaya
6: Wana mungkokoti momo inrunya ulia isiani mpante umatapani?
5: Mo inrunya ulia mungu lenkeru. Okumele yita timpa kelimwe. Lenkeru so atava ohaloni wa hamela.
6: Wano nahimeresi ya natiana kinako hina umiru kuchu wapi antimini. Miru kunya chiwile huva uwira antimini napenya nimpankia. Nahimeresi ya ni.
5: Athia na kwaka kinohi mera ni weracho etwiri ne vitamina mathapo matiyoka moteke nthupula kente saninyu no nenchi sana sana ngere wara kinoru wante samwene nthitele korate na sana sana nyu potu hi khala ni se pola potu hi khala ni kal to potu hi khala ni makura othitele mathape nyala ala sana sana nyu le sumana ntero mpaka nati khina che wara nyenyu Ale no mera chani thwale anane melle ni chole numa he khala na yala thwan tumi ha janya ke hana ta sha ke lan ki tumi herente sa e wore yu mathape nya ho thitela e thu yo lu pale yo ba he vitamina mu mathapo mati yo kha
4: asante grasinda arture bereke khale Mayo kala owe mawani yonkopoti, I district yoshure, uno ukab delgado, anihima chiraka, nuuni funtiha, umana lachinape ya ya matapa, umanti yonka. Ntako umaro mchanimi, Gracinda Masura.
3: Eria programa ya mutiana ni makalelo oru wa muholo. Provincia ya Zambezia, asitiana mapuru awo, anabari ya miteko sawiju kula.
7: Mwani ntamwene Maria Fazenda, anami wahu mwani. Shashasha nyuwano muratiana okwelea, akela ni malojero ahu. Okala we mteko ahu la tewopa jera. Olikaneraka ni omala wa mweri wa tiana ni ovolo ela mweri to uwana malapa. Esa kasi ela tiana apurungwaya na vaya tenlapa. Ohira ni kalai atiana mteko haya waraya pahi okapelela macheko wakapelela namane vakina vo olima imacha. Wantoana yeyo, veri vanlaka na nchichi miho na panela mutiana. Orera wawe ni esipa ntawe. Hea anono upuende, uruha ikano, samakalelo o wara atiana shashasha na wehaka atiana anlapa. Tholaka we muteko wotene muteko. Masi niwehaka makalelo mutiana okanlei yengwara. Wachai makalelo o wara. Akala anawara mitete sene. Akina anamusoniha. Akina enasoniha na akalsene na arakaputula. Nusha Rodriguez, ntamwe nalapa huno oradi Msambiki Zambezia no. Ovinya avira makuru ohia na hiana. Weache kule na atia na tomohama. Olelo, naruha monelo. Wa Rosalina Kaitano. Onlapa manikuru na kuvernu. Muholi, anikuru nalalea Michelo semteko inalampa ni mwemedeli akuver. Opa chela mvene, Rosalina, ariva nikuru nalalea sopachua a radio komunitaria epoma yomo kuba. Manonto, ntama nenusha Rodriguez, apa chendre wa koha ama e Rosalina, mwono elwaya wa waro mtano vava, epwana pwani haka nikalai, wakula yarie.
8: Wa makale lo ahiha no. Varia ruwa mkale lo wo wara. Ona hiya na wo. Wana we kalai yaka zei enargi hepa jenro lapa. Na anu wana we mkale waru mugina. Mucho ana wara wana mampia na sasa ana wara wo mjichimia. Ana wara kamisa wa ya kwanela. Ahimange sawi ya nune haya wapele ukala waya nari kalsa mwandre. Ahina mchege nyasawi ya nune ya we mkale lwa wakala wa umana mamutia na mwila we orihal orihal. Asiwa mahiku ya la ito sohia na. Iri muruwa, muhakure muruwa, niko wa yeyo. Muhakuru la ya otene novrikana. Na mwara yewe eri kuo uwina ya no festa. Nare oyano okresha wana we hiyo anamana sitiana nara silopa natu na hinamwe anamanero asitiana mahiku yala hinuthuole nle tv ni umpanelela owara barieru wa ekata mkalelo ofeshta erio wara ya ofeshta njiha yo wara ya oskole kale yo wara ya oskole njiha na kalabari aru mteko uchokala ni kuo mpanele umina panele la ui mtaware ayako lapa
9: nito po esen ucha ayako lapa si babaru ana halu wara ichu ya ui hai
8: owara ohia hiana akala nasiwe na kausa kausa ole uwa mahiku oyo mteko ni kausa uchichimana kina hekuene ahiri tokanka majikaso uchichimana ahiri kuo yovea akale kasa ukale uone lili hamu kare lwao tuku mtia na naru mwila e kamiza to enakale kamiza ya mani mkwa pama e kale kamiza ya wonela e chwina nara anti njiro baba ntuo waran enamu ikamiza nari onea kampu wa kwarta mama istangula ho estangula yote na mone ya yari opilivele na kala mugelevele monaka akala kasa yere na warela humpua kino kaputula ukala waya wothene ni korene ena monelo onrero urumte koni urukeresha na kala wa festa mchuna itijimiha to warecho yo makwana ehi manke ehone laka mpua bona wimuila hula opakeli wawi onakala vanda kambe iwo kala mkale lo wara orinaya olanto orimpa na intana mwana hiri wako hiri ituye mchuna waraye wako ya ako kona majiali wawi na mishturari ni kuwanto irule mutano bebele kondrera anawarivishti itu wabal mchua wanrivishti itu iwo kale chekwe erkenbenule mana mamutiera mazaka putula tepo kuma maloja kilo ni mabaza rimwene olelo ni here we are rime ni hikala no hoye wakate echo ni tereswaya yeli ongora kala sinyaro hoye nrerele oru weche kunaru mchuna mwora mchua hansola wete tiwa iwe mchuna kwa chuli wa mwora akala visi yetu na mwora kaputula ni chichimia ni mwora mwene wana we maihata puwa mchuna kusele nsu awara
9: inka wanyu wano ekipani inusivela nwora mwayako lapa
8: me echin ke sevelo wara me oke sevela wara vishti wa ke mwara kolante ni wa kolante ke ramu chema ke che ku veve ma je ke nona ore ma kura ore wa fame ni ke hi manke
7: no ha tamalane ma Rosalina tio la ntamwene Maria Fazenda ni anami wa mwa handru halahu olelo wa nyuano o Zambezia no ni kwela ka ofari hela miteko iha so olelo wo pachirani wa ekopela yo mokone wa Msambiki na locha makalelo apama o wara atia na ya yaka mamite kone ni mapuro makinene mwakala chumoni wa Julinda Moreira, Nusha Rodriguez, Jasimilton Ernesto, Ovinyo Zambezi.
3: Numiwa mkwihu Nusha Rodriguez yowo ochekunde ni mutia na mkwihu o provincia yo Zambezia andeli hegra kaipiro siruso okolea wera no wimutia na anakala anjijimiho. Mani wiriana, ni ochikula wu, wa shinkwiho ashitiana, ai provincia yo Niasa, o Cabo Delgado, o Zambezia, ni Wampula, ni nakotela vava, na romela wi, no dodavo, miruku sesi nisikavihere wi, ni kale ashitiana, anjijimiho opiera kalai. Mariwa mosa ni programa yela ya rehereriweni Maria Fazenda, kabiheru wakani Adolfo Sadike, muluku tiole, oni kapelela, oni kabihera, ni mbekeleke ilukuluku sotene, wii noneke murejele, na hichekuleke, vamosa, mwone.